Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Konga.

će biti otvoreni samo do ponedjeljak na polnoć. Zatvaranje to na besplatnite registraciji. Vlizot na festival od potoa će biti se ušte možan. Sokupovanje na bilet po simbolična cena kako do koji do festivala će biti dostupen online na GeekStix, kako i na vlizot na sami od festival, no samo vo suglasnost o raspoložljivite kapaciteti. Kako zagrevanje za Sidens od 24. do 27. avgust najavili se posebni zabavi. 31. avgust ima i after zabava, a pomeđu zvezdite da ve podsjetime i uželjeve gosto topiki Arash, I adore you.